0: 张会长，让你痛苦了，我得让他送你回家。
1: 任務だったんですか。カムンさんの母親を捕らえてどうするんですか。主に長玉線を捕らえましょう。長井、どうだね。
0: そうすればカムンさんも現れるかもしれない。奴の疑いは依然晴れておらん。渡辺、奴の母親を連れてこい。
1: はい。把娘被小鬼子抓走了，
2: 我回去，我回家。
3: 你别急，龟田队长说要把你留在这儿，他要让你在炮楼里给皇军们做饭。
2: 我做的饭不好吃啊，还是让我回家吧。
1: 哎，
2: 让我回家。
1: 那可以，可以。
2: 不知道你什么时候能放我回家，我要回家。
4: 同じ質問です。いつになったら帰るのかと。
0: カブンさんを捕らえたらすぐにでも返してやる。そう伝えろ。
4: はい。
3: 龟田队长说，你的儿子贾文灿。
4: 見たいのですか。
0: ダメだ。今日は君もここから出てはいかん。
4: どうして私も信用できない。どういうことですか。
0: 中井君、これは軍事機密だ。君にも話せん。黙って従いたまえ。

0: 没用的。可是你到底有主意没主意啊？
1: 拖着，能拖一天算一天，拖两天算两天，走一步看一步吧。俺现在就把主意告诉你，你上去。
0: 出てきました。以前を連れてくると同意しました。しかし、過分さは面倒です。風水を信じていまして、何をするにもすべてその都度吉日を選ばなくてはいけないそうです。冠婚葬祭や体調、主にあんまり急ぐのもどうかと。二十神前のためなのですから、対局を見失ってはいけません。どうでしょう。今一度。私はカブンセと話してみては。あ、
2: 秦汉叔叔，不要太声张了，办个雅丧吧，免得小鬼子来了又找事。
3: 谁能知道？小孙子，你二娘的事。

0: らぬ注意をわざと、カブンさんの方へ向かうように仕向けました。生き延びた超常機が、昨夜の襲撃に及んだんです。流れが、艦長に違いない。亀田隊長！
1: 亀田隊長が、聡明な方々です。人生を、彼の一言で、私は信頼を失ってはいけません。

0: 司令部から命令だ。今ある食料すべてを前線に届ける。貴様は責任者だ。命にかけても届けるんだ。はい
1: 隊長、食料は届けたばかりでは。

0: 教習すれば、村には今度こそ何にも残りません。隊長、密集神前のために村人は飢えてしまいます。
1: これこそ日中親善だ。だから君の親父をこうして呼んだんだ。
0: できる限りも協力するか。今回の食令については、
1: お前ら全員処分する。
0: あとどれだけ必要でしょうか。
1: 20トンだ。
0: 20トン。
1: 身のためだぞ。
0: しかし隊長。村にも食料は必要です。その分までを取り上げよう。食料があるのか、村全体によく調べることにしましょう。
1: 明朝葛西に行って、詹雄仙と花文生を一緒に連れてこい。
2: よろしく。

0: 彼は朝鮮の代表の私の父と面談することになった。食料を徴収するのは重要な任務ですか。危なくではならない。
1: ああ、よろしいよろしいよろしい。
2: はい、あっちに火つくな。おい、

0: 撤。
1: 今の状況が分からんのか。我々は次々に兵を失い、食料は敵に奪われ、さらに徴収は困難だというのに、この上お前のようなお荷物までどうするんだバカ野郎。
2: 大将、大将、冷静に冷静に落ち着いて。
3: 大将、今は敵を増やさないことです。知恵を絞り、人心をつかむことです。中国でも大きな量、小さな蛇を踏まずと言います。隊長には分かるはずです。渡辺さんには罪はありません。それ以上に相手がずるいんです。
4: ここを牛耳ってるのは頂上キーとカブンさんです。奴らを捕らえるべきだ。
3: いいえ、彼らの二人だけではなく、他にも花粉菌を忘れてはなりません。奴はスコウデの狙撃手です。消息は不明でしたが。
5: 中井君、君は一体何が言いたい。
3: つまり明日はユイシェンの約束の日です。そこで突然の事件で、主にこれは花粉菌の仕業です。そこでですが、ユイシェンはひとまず放っておきましょう。さもないと事態はさらに悪化するでしょう。
4: いえ、その逆だ。私が思うに、張玉泉を砲台に連れ込めば、奴らをおびき出すことができる。
3: いや、今はまだその時ではありません。得るものもあれば、失うものもあります。
5: というと、
3: つまり、ユイシェンを連れ込めば、明日から我々は新たな火種を抱えることになります。実際のところ、ユイシェンがいなくても、我々には何の不都合もありません。
5: いや、そうではない。ザン・ユイシェンは我々の切り札だ。
4: ええ。

0: 看早些。撤，知道大嫂了。走。
1: 走了，班车。张兆印，把案人拦住，跟小鬼子说说。
2: 会長、父が言うには、食料調子の任についてから、重さに夜も眠れないと、昨夜は花粉生に会いに行き、食料について相談したが、しかし、いい考えがなかなか出なかったのです。亀田隊長を失望させないように自分で使うためを持参したと。
3: 那这来人的部分都是
1: 哎呀，这种子都拿来了，那咱家这明年开春种地可咋整啊？
4: 咋整？
5: 现在只有不透不固定啊，实在不种啊，明年只有养牲口换粮食，总不能饿。
2: 亀田隊長，ぜひともご安心ください。いい方法を考え。必ず食料を集めると。ただ、少し調子をする時間が足りないそうです。
6: 副院長、副院長。

0: 你跟这个铁锤说，俺有话要跟他说。
1: 咱一先来看路看。
0: 啊？
2: 问你，玉仙儿来了没有啊？
0: 没有。哎呀，昨天就没赶回来，俺急得一夜都没睡好啊。俺琢磨着，是不是小鬼子跟土匪又打起来了？俺大嫂遭了不幸啊！
3: 那说啥？玉仙倒了不幸啊！那所以来为啥不跟俺说了？那雪里一定有鬼啊！
0: 你咋的？
4: 来喽！ここどこだと思ってる？
5: あ、隊長、こういうことです。カボンセの話では、ユイシェンは来れないのは昨夜の村で銃声が聞こえたからです。そしてユイシェンがいないので心配になりました。その話を聞いた父はそれ以上に心配になったのです。ユイシェンは自分の名医ですから、本当の娘同然ですから。玉仙は何かあったらと取り乱したというわけですよ。ぜひご理解ください。
1: 今日は吉日だと言ったな。もしも今日三位仙が来なければ誰一人ここから帰ることは許さん。村の者たちに犠牲になった兵の命を償ってもらう。
5: はい、分かっています。
2: 那个龟田桑啊，那个这个鳖孙他逼疯了。他说要俺们出人给皇军去抵命
0: 啊。
2: 不要急啊，那个一定要拿征粮这事儿跟龟田队长讨价还价，知道不？
1: もしもし。
2: 好，
1: それを全力を挙げて。
2: はい。
1: 6日です。
2: は。
1: 長井君、大隊長から電話だ。今我々は微妙な立場にある。君にもよくわかっているだろう。
5: あ、隊長、わかっています。大丈夫です。私の父、そして花文生の3人で必ずうまくやります。
1: 君の親父のやり方では1年経っても2万の食料集まらん。
5: はい、それは私から必ず父と花文生に伝えます。
6: 隊長、隊長、隊長、少女危険が来ました。
0: 隊長、
1: そら、
0: ユイシェンだ。来
1: た。女は今どこにいる？
6: 下におります。

0: 是大嫂为了让咱贾寨的人不但丧命，才特地进的炮楼啊！
1: 这不是进了虎穴吗？不行，我得上炮楼把他换回来。我一个老太太，我怕什么呀？
2: 哎，娘，你听俺说，你别闭眼睛吧。事情已经到了这一步了，不能硬来，只能智斗。这小鬼子要征粮，粮食现在在咱手里面，就凭这点，咱就能要了龟田的爹孙的命。张兆喜不是也回来了吗？他打过小鬼子，枪现在咱也有了，俺已经想好了，咱一步一步的跟小鬼子斗，中吧？
0: 娘，听他三叔的。
3: 中井君，ここで飯を炊かせるというのは口実に過ぎない。わかるな。がまさか自分からやってくるとはな。思いもよらんことだ。私は心から褒めてやりたいよ。この次に両方の村人に参院選がここでどんな目に遭っているかを検伝する。すると残沢氏が現れる。貴族の頭目贾文灿も現れる。もしも贾文仁が生きていれば、奴も現れる。2万の食料など、すぐに集まる。参院選の命は、双方の村民にとって重要なものだからだ。そうは思わんか。
4: 中井君。
5: はい、わかりました。しかし、隊長。果たしてそうでしょうか。隊長の考えの通りにやると我々はもっと困ったことになります。いいですか、表情はもともと困難です。過分生や父のもとに食料を余っているとしても、私が思うに量刑に合わせてもせいぜい2000ぐらいのものでしょう。では足りない1万以上の食料をこの2人はどこで調達しますか。やはり自分たち二つの村人からでしょう。しかしこいつらは参院選では権威もありません。感情もありません。ですから長所はやはり代表二人の意向に頼るしかない。なら参院選はやはり大事にしましょう。もしも悪い噂が外に伝わったら村人の反感を買います。奴らが協力しないと長所計画がダメになってしまいます。
3: 中井君、その通りだ。よく意見が合うな。参院選は来るには来たが、つまり私をよく思っていないだろう。中井君、君行ってみてこい。つまるところ妹なんだからな。
6: 参院選。嘿嘿，贤姑娘，你的衣服脏了，我爹不高兴，洗洗漂亮点啊。嘿嘿嘿，我为你洗，穿上红旗袍，大大的漂亮漂亮，啊。
3: 出ていけ。

0: 何の想像だ。軍旗をわきまえろ。
1: ろくでなしだ。私の妹に手を出した。こうなったらどんなでいたことか。
0: 渡辺、忠告する。次は軍法会議にかけて処罰してやる。
2: 隊長、私は慰めようとして

0: ないじゃねえか。
1: 嘘つけ。こいつは嘘をついた。私は私の妹です。軍人のやることじゃない。大人によろします。
0: バカボン。それでも軍人か。
1: 亀田隊長、もしも同じことが起きたら中村大隊長に直接報告します。
2: 中井君、大東亜共栄圏の名にかけて君に約束する。今後決して同じ過ちは犯さん。そう約束する。うん。
1: 大将は中井に甘すぎます。
2: このアホンダラが何も分かっとらん。
1: ならば頂上地と過分線を捉え、十分な食料を確保すればよろしいのですね。
2: お前にもしそれができたなら、お前のその下びた妄想を私が叶えてやる。
1: はい、ありがとうございます。
3: どうすどうすおわどうす、出事了。
4: 啥事儿？真的
3: 你大嫂进炮楼了。
4: 啥？谁给他送进去的？
3: 他自己进去的。哎，老四，你大嫂是不是变心了？
4: 不可能，俺大嫂比家人了解，他肯定是怕连累家人的人自己进去的。
3: 这，哎，三哥怎么这会儿他没主意了？老四，你可不能这么说，文清哥他心里是最有数的。
4: 算了，俺不跟你说了。你愿意跟谁干就跟谁干，反正俺得救俺大嫂。
3: 这人都进炮楼了，你咋救？
4: 进炮楼也得救。
3: 那跟文清哥说一声。
4: 不用，等二黑他们回来，商量好再说。
3: 走。
5: 小雪，别，你疯了？这大白天的你跑出来，你就不怕头打？
3: 哎哎。哎，小英，玉仙进了炮楼，你为什么告诉俺
4: 啊？说什么主意？哎呀，你把手放开，俺就跟他说清楚。
3: 我说你这就不放手。
4: 哎，是玉仙自己去的。哎，他自己从俺姨家直接就去了炮楼，俺当时不知道。
3: 你放屁！俺那妹子又不傻，还能自己进了炮楼？
5: 你这不心急眼闭了？
4: 哎呀，喊你咋这么胡闹？
5: 这小鬼子一天到晚的找你，这两天又盯得紧，俺就没来得及告诉你，你急啥？
4: 俺等不及了，那是俺妹，俺总是眼瞅着都被小鬼子糟蹋呀！
3: 你是个屁！你可能
6: 这么小心，别胡来！这真的不是他三叔的主意，是大嫂自己要去的。为了保护咱们贾家人的命，他三叔都快急死了。为了保护大嫂。为了让小鬼子不成道梁，多难呐！俺大娘一见病倒了，想不到。
5: 行了，二嫂，你快去看看俺娘，俺跟赵喜好好聊聊。
6: 别添乱。
5: 一会儿去吧。

0: 不过，
1: 哎呀，有多少交多少吧，省得这龟田队长老催着要。啊，
0: 好了，大嫂嫂在哪？
1: 没事，昨晚怎么？哎，何に話してた？
2: 啊。二人は食料調書について話していました。
1: 長い。あまり時間ないと。カボン船によく言っとけ。
2: あ。
3: 这个鳖子让你把粮食准备好。
1: 哎。
0: 哎哎。
1: カボン船。
2: あ。
4: 水族館はどこだ？张兆喜はどこだ？
3: 问你见到张兆喜、见到土匪没有？
2: あ、でいないだ。今度はこれで。
1: これでは一体いつまで経っても食料集まらん。長い、調査行こう。
2: はい。
1: 行け。
2: 行きましょう。急ぐんだ。

0: 報告ではたった4袋半と聞いたが。
1: はい。今日はまだ1日目ですから、少し不足が。しかし、これからは日に日に良くなっていくでしょう。
0: 渡辺、怪しい奴を見なかったか？
1: いえ。
2: 抗日行动。

0: 这人怎么都走了？想不清，你把你这搬了也没用，俺就是要跟鬼子拼拼命，俺不想活那么窝囊。不听话了。
1: 现在怎么嘞？小白哥，你在这过你怎么的？
0: 大雄，가본세너이엔이쿠도이니마슨데있다가조시오너조교모
1: 야今日は食料がいい。これの庭には相当作戦だ。これから集会所に向かう。
0: 赶紧把他从后门带走，
2: 快走，
0: 要追快点。

0: 俺和张会长在商量征粮的事儿，现在乡亲们看着俺们就躲，怕俺们跟他们要粮食。你这是吧？
1: カブンセはちょっと父と食料調査について話し合っていました。
2: それは後回しでいい。ダメ。
3: はい。
2: 探せ。
3: はい。探せ。探せ。行け。
2: 回去。
3: 对。龟田桑原本是来征粮的，不过呢，现在临时改变了计划，剿匪了。要捉拿抗日分子，咱们还是赶紧想个辙，得稳住日本人，免得呢狗急跳墙，那个要出乱子的啊。
1: 課長よく説明してやりました。
3: 哎呀，你们两个听明白没有啊？
2: 明白明白明白明白。
4: 隊長隊長隊長、ここに人が住んだ形跡があります。
3: 这个屋咋会有人住呢？啊俺在这儿住。俺整地粮食累了，就在这儿打个盹儿，天天打滚。
1: 隊長、この部屋は普段休むために使っているそうです。
4: 軍用ベルトだ。
2: このベルトは誰のものだ？
0: 早く正直に答えんか！
3: 哎呀，爹呀，这皮带它不是俺哥张兆喜的吗？
0: 啊，对对，是啊，俺的儿子，他送给俺的，他急裤子呀，绞不了，他绞不了。
2: 我张大伟，
4: 嗨，
2: 我要叫出来这个，
4: 嗨，快，哎呀，快，阿鲁克，
2: 小心，
0: 台球，把那个门带，开门的台球，开门的台球。

0: 命啊，俺老了无所谓，要杀要剐随便吧。
1: 爹，这龟田刚才跟俺说，他把你叫过来不是为了关你，眼下皇军最重要的任务那就是征粮，他之所以单独叫你来，那就是表示对您的器重，同时呢也希望您能够故意假文清。
0: 哼，那还是让他鼓励俺吧。哦，就因为俺儿子给俺的一条皮带就熬着俺不让俺回家，弄啥呀这是。
2: 中井君，君の親父はもしや協力を拒んでいるのではないか。
3: いえ、やります。やりたいです。もしもやりたくないなら、なぜ一会長をやると同意したでしょう。疑ったり、怪しんだり、辛いです。それで不機嫌になったり。ともかく、張兆喜は父の息子ですから。親として子供のベルトを扱ったと、こんな些細なことで疑ったり怪しんだり辛いそうです。それで不機嫌になったのです。

0: 中井君、親父に伝えろ。三兆氏は気にするな。奴は奴。私はこれまでもお前にずっと良くしてきてるだろう。それは親父さんもそばで見てよくわかっているだろう。我々に協力するなら悪くはしない。それにそうして何の不都合がある。一体全体何がそう気に入らん。
1: 爹，有啥事儿呢？您就先都应着啊，别让自己遭罪。听俺的，不会有错的。
2: 哼，俺啥时候不听恩的了？这维持会长事，那让俺干了吧。结果嘞，让这鳖孙管了俺两回，俺是让他给吓着了。俺现在有个要求，俺要见见俺家玉贤。要是能行啊，咱再说合作。要是不中，那就让他找贾文清贾会长吧。
3: 俺那太久，去听啊，一度お願いあると。じゃ一心に会いたいそれ。一心と過分せの訓練は指示が決めたのです。今、張一心に官の家で迷惑をかけて心が苦しいので、直接会って。慰めたいです。
0: よし、わかった。あの女にすぐ会わせてやる。
3: はい、ありがとうございます。
1: いや、ちょ、
0: 長老人、乾杯。

0: 多少愿意的。大爷，
1: 嗯，
0: 你可千万别什么人的话都信了，别犯糊涂。
1: 我明白，俺是怕恁吃亏，心里不踏实。孩子呀，一定要好好的活着啊！啊！
0: 您放心吧。
1: 嗯。
0: 把电话给他。
1: 那就中。给俺把玉仙照顾好，出了事儿，俺饶不了恁。
2: 太久，どうして教育総と教育者を監視しないのですか？仲良を信用していいのですか？
3: 信じてやらんと向こうも信じてくれんだろう。そんな道理もわからんのか。仲居本人が言っていたが、小魚は十分に泳がせておけばいい。やつも地元のものだ。十分に活用して利用しないとな。
2: 体調構想が出しにされているようで。
3: 貴様とっとと伏せろ。

0: 你的。哥，别说了，傻怕我爸，俺早就等这一天了。
1: 小家伙，
0: 好，干！好走。
1: 干啥？来了！我告诉你们，眼下谁都不能去过。
2: お前日本語が上手くなったな。
3: 大将の若きで、ミシミシ若半、バケアルはバケアル、眠れず、食べず、勉強しました。有名にも、日本語が出てきまして、

0: 赵鑫，没啥事儿吧？急死俺了，
1: 能有啥事儿啊？你不碍事就成。哎，鬼子俺打多了，怕啥了？
0: 不跟你多说了，反正你不能冒着子弹往上冲，只有把命保下来，才能跟龟田那个鳖孙较劲，俺大嫂才能活下来。
1: 那枪是不是你打的？
0: 哎呀，俺打啥枪啊？
2: 大队长，队长。
1: 那枪是俺跟树清打的，
2: 那枪是你们放的。俺是想引蛇出洞，你们倒好，这枪一响，鬼子倒是死了，我这计划全泡汤。
0: 行了行了，不管咋说，今天赵喜算是教训了一下小鬼子，树清和金生也回来了，咱们又多了两个打过仗的后生，咱赶紧回去商量商量往后该咋办啊。走吧走吧，
1: 哥。
3: 大将，今晩の状況は私が見たところ、カブンさんの仕業ではないんですね。私の考えでは、訓練が受けたことがある軍人の仕業、カブン人上場期ではないけど、あるいは、九仙道が率いている遊撃隊と考えられる。
4: 長い。そんなによく見ていたなら、なぜ撃って、みんな殺しにしないのか。
3: また何を言っているんですか。発砲しましたよ。しかし私がそれで相手が死んだかどうか本当にはっきりとわかりません。むしろ渡辺さんに聞きたい。そっちの戦闘状況を詳しく知りたい。

0: 看没得台球，台球。我的希望特别么重要那合格工啊。
1: 可是他心里也知道，咱们硬打不是办法。
2: 对，
1: 眼下把他安排在你这儿住，俺这心里就踏实了。有空你跟他多聊聊，有啥事儿啊，咱们大家伙商议商。
2: 中，俺明白。
1: 先说，张一刚回来了。
0: 私が主に昨夜の歌舞伎の古馬団赤馬団のどちらかお借り落としたものが風に吹かないで飛んできたのではないかと。
3: 古馬団赤馬団が実在すると思うかね。
0: これは確証ありません。警告に過ぎない。歌舞伎の妻長寮記の妹弾一解放しなければ我々はお前たちに向かってさらに大きな打撃を与える。お前とお前の僕全員死ぬまで売るまで。
4: 昨天夜里俺回去翻来覆去睡不着呀，俺就想啊，鬼天这鳖孙为啥把俺放过来呀，还跟俺说不成张寨粮食明年再说。俺终于想明两万斤粮食的事儿，你说了那咋可能嘞？俺没有跟恁商量，俺咋能说嘞？两万斤粮食能救两寨人多少条命啊。啊，
1: 知道这个就好。
4: 还是问清鬼心眼多啊。

0: 哎，领说书的，姓刘的，进来。看见没有？
1: 妈，饿死俺也不说了，你让俺走吧。
2: 站住！
3: 我说，哎，刘先生啊，你既然来了，就不能，你给我老老实实把架子架上吧。
1: 英雄辈出之时，在下看长官一副英雄气概，那就说说这《隋唐演义》咋样？
3: 好啊，《隋唐演义》好啊，我爱听啊！哈哈哈哈，改朝换代，奉献英雄本色呀！上上上！
4: 繁华小姐似青云，不朽换须见功勋。
3: 好。
5: 吴应诺就把人犯带过岗子，直到关口去了。不知叔宝在临潼山上又做何事？且听俺下回分解。
3: 好，
0: 好，好，好。
3: 啊！我要跟叔叔先生啊喝上几杯啊！
0: 来，快去，
6: 我去。你等着啊！
3: 我说刘先生，
0: 哎。
3: 你呢，坐下喝口水啊，等会儿啊弄完了这一套你接着说
5: 啊。
0: 什么事？骨架，骨架。
1: 亀田大将、渡辺が参りました。
7: 残員船を返してやれ。お前と中井君で送ってこい。
1: 何だって？中井に騙されています。
7: 俺の命令に従え。
1: はい。
8: 夹寨的父老乡亲们，大家听着，皇军为了中日亲善，为了建立大，
7: 手はずは整ったのか？
9: 啊，大将どうか、安心してください。今夜私へ手配します。
10: ニスクニバギで村に来ます。カブン星の読み張り、こちに報告します。
7: 残員船は返した。
9: あります。
10: 残員船を村に返せば、足が上がるい、腰が暗い、立場は変わりします。
7: よし。残余船が村に戻れば、必ず何か動きがあるはずだ。細心の注意を払え。
9: はい。
7: それから、村の中の犬の、
9: ありがとう。
1: 李先生、你回来、就是件高兴的事儿。你也别太惦记李良他们了。外边的事儿。文清都安排好了，倒是你应该到外边去躲一躲。
11: 俺就没啥牵挂了，俺不怕死。
1: 这龟田要干啥，那以后咱只能走着瞧了。
12: 不能走着瞧，咱要走在龟田那个鳖孙前面，他不管是把大嫂，就不能给小鬼子。咱也是为了保命啊，拖的时间越长。

0: 玉瀬を釈放したのはお前の考えだな。
1: そんなこと、今はもうとてもいいだろう。
0: 違う。大いに重要だ。こんなに重要な決定が私たちに知らなかったのは残念だ。
1: そういうことか。なら、私も本当のことを言うか知らないな。もしかしたら、張昭との考えかもな。
0: 誤った判断だ。我々重要な切り札を失った。玉泉は姿をくらますだろう。玉泉を手の内にとどめ、思うがままにする。あの見れねえしかめだが、無能で、大バカ野郎だと、中村大隊長に証明してみせる。私こそは、この本当なのだ。
2: 泣きやがって、大将、渡辺を連れ出せ。中井君、親父さんから何か情報はないか。
3: 父はですね、明朝一番で火災に行くそうです。
2: 中井君。在院船を釈放して何の成果もなければ我々がどうなるか分かってるな。
3: はい、分かっています、分かっています。
4: 当什么黑马什么红马团团长，我一天怕死。

0: 都这样，还让俺没心没肺呢，还让俺把心掏出来，中吗？
1: 丹沢と、貴様こいつは忠義心に厚いゆえ、一銭の金もかからんと言ったではないか。しかし、だいぶ話が違うようだが。
2: やつはいらないだ。だけど、私はしないだ。それに約束しまして、一日で払うだ。
1: しかしまだ何の情報もないぞ。少しは申し訳ないと思うのか。
2: 思います。思います。

0: 什么？
1: 您就在这儿先等一下吧，俺去给贵人打个招呼。
2: カメラ隊長、いい知らせです。私の父は上昇した出航料全部運んできました。
3: そうか。全部でどれぐらいだ？
2: 全部1999金6両です。
3: それはどういう数字だ？
2: 先ほど、中国では九という数は末長く意味します。先ほど、苦毒は大臣で順調の意味します。
4: 過分性は風水師ですから、残りの4両は足りなくても理解できます。
3: 過分性は来たのか？
2: まだです。月の上昇準備のために村中に回って話をしています。
3: 努力に感謝する。大臣さんは我々の友人だ。
2: はい。
3: 渡辺に行って取りに行かせろ。

0: 这谁呀、啊？这是好好的咋给绑上？快点的！
1: 探子，就是个探子。
2: 隊長、カブンスンはこいつは赤馬団黒馬団の偵察兵ではないと言って。
1: 隊長、你说

0: 神です。はいはい。大隊長から電話だ。状況は理解していただいたのだが、小間君、私の責任は重大だ。招集すべき食料はまだ牧羊の10分の1しか集まっていない。我々が任務を果たすにはさらなる努力が必要だ。はい。ダンザウト、今回は大いに失望したよ。こうも早く正体がバレるとはな。得るものは何もなく、そればかりか運動ばかり増やしてくれたな。
1: 隊長、待て待て。 あの男は悪くない。あいつらがルイ、俺ってしかめる。
0: まあバカではあるまい。リに同じことをしたらどうなるか分かっているだろうな。
1: はい。
2: 以咱快枪队现在的实力量，要想拿下炮楼还牵强过，但也不能让这龟田整天盯着张寨假寨，咱们再把他注意力给引出来。还是这么想的，俺带着后生们啊四处放放空枪，一来让后生们练练胆，二来让这龟田吃不下睡不安。你们看中不中？
3: 俺看中，打得他摸不着头脑，别让他一睁眼就盯着咱啊，这样也可以拖延较量时间。
4: 那光放空枪有啥用？子弹是有数的，太浪费了。俺听说去河湾县的路上总有小鬼子巡逻队，要干俺就把巡逻队给他干

0: お前番犬の機械を。戦場で死ねぬなら、それは帝国軍人の本望です。
1: 貴様言いたいのはそれだけか。
0: 私か。本当に愚かでした。今後は申し押し。いかなる亀田隊長の命も、我が命をかけて果たす所存でございます。
1: 高部、我々の任務は重大だ。昨日の銃声が私に教えてくれた。部下の教育を徹底し、任務を遂行するとな。
0: はい。
2: 慢行。
3: 李长官，这一大早你就来了，啥事啊？
0: 慢行啊，昨天夜里去县城的路上打抢来，能听到没有啊？
3: 听着了。咋了？
0: 哎呀，
2: 我龟田要找事儿，你来的正好。正好咱一块儿到炮楼找龟田那个鳖孙去。
0: 你，那咋还想没事找事儿来？
2: 俺躲还躲不及呢。
0: 啊，
2: 咱去是要探个虚实，知己知彼，方能百战不殆。
0: 哎，哦，中，咱走，
2: 走。

0: 对啊，爹，咋了？你们是有啥急事啊？俺们要占一下龟田那个鳖孙。
1: 高井君，入ってもらえ。ちょうどやつらに話がある。
0: はい。走啊。

0: 二人ともここにやってきたのは何か言いたいことがあるんじゃないか。
1: 你俩到底有啥情况要汇报？
2: 昨夜晚，俺听到枪声了。今天一早，张会长来找俺，俺俩商量商量。虽然这个枪声离咱这么远，但毕竟是在峨湾县的地方。俺俩是文艺社会人，是吧？俺俩得来问问到底是啥情况。
3: 二人の代表は会長はじめ我々のことを心配でやってきました。彼は昨夜の状況を知りたいそうです。
0: 中井君、君、昨夜起こったことを奴らに話してやれ。
3: はい。
1: 昨天晚上，皇军有一支巡逻队在通往河湾县的公路上遭到了埋伏，有六位天皇的战士被我卷去了。
2: 啊！咦，他没打几声枪啊，咋死那么多人啊？
4: 安卡，你准是那个红马穿黑马穿干的，
2: 是枪手啊！
4: 啊，不是当兵的不行啊，俺庄稼人不中啊！
2: 啊，
3: 二人会長ども。赤馬団、黒馬団の仕業だと。私個人もそう考えます。私思うに、昨夜の衝撃は、なぜなら、軍人の仕業です。犠牲になった6名のうち4名が頭をやられています。うちの1人は右腕を。このことからも、これは間違いなく、赤馬団、黒馬団の仕業です。
0: お前ら2人とも、それを言いに来たのか。
1: 你俩还有什么其他的情况要汇报的？
3: 以上です。
0: よし、二人とももう帰っていい。中井、送ってやれ。
3: はい。

0: 上午给我刷了，而晚上啊睡不着觉，哎，枪响了，我心里就这么数着，不超过十枪，枪声就停了。哎，今儿早上呢，又听说日本鬼子巡逻队给干掉了。老曹，干干的，什么队伍干的？
1: 远在天边，近在眼前，哎，是咱们快枪队干的，你没想到吧？
2: 这大黑你开枪的，还没等啊，开枪啊，那鬼子已经倒地了。
3: 哎呀，要是我去啊，那肯定比你强，
2: 你这穷啊。
4: 还能
3: 不乐死？媳妇，你来的正是时候。昨天晚上，人张兆喜带着快枪队打了六个鬼子，你估计可神奇了。你叫我也去参加快枪队吧，要不人都看不起我弄的。
4: 哎呀，行，只要你每天晚上这样回来，你干啥俺才不管嘞。
3: 这可是我的好媳妇。
1: 再快点。
5: 河湾県からここまではたった15キロの距離だ。しかし、ここ数日、襲撃事件が連続して発生した。この影響は甚大だ。兵が浮き足立ち、軍事拠点としてまるで機能しとらん。いいか、八郎がいる交戦区域がまだ安全なぐらいだ。中井君、明日、各村の協力団をここに集め会議を開く。私の話を奴らに伝えろ。
6: はい。
5: 渡辺、ここで待機しろ。随時出撃態勢を取れ。
7: はい。
5: スタンザート、お前は、葛西と長斎の入り口を見張れ。

0: しもし。はい、私が亀田です。はい。はい。はい。
1: 亀田隊長、もう夜です。他の村の代表は返したのに、なぜ、過分生と父を残したのですか？

カサスを2つの家族の父へ行くのはシャウェンジンという火災の男だ。もう一人はサンタオシ調査のやつだ。やつら2人はこの2人と血がつながっている。それだから2人を

0: 调查着，让安在这里。
1: 皇上，就犯着了。兵来将挡，水来土掩。
2: 中海君，こいつら何を言ってるの？
0: これまで。我々に真偽を持って作ったの。隊長、今彼を殺してしまうと、彼の心が本当に離れてしまいます。
2: 俺がどうしてこいつらの命を惜しむんだ。俺は中村大隊長の命令を遂行しているだけだ。死なでも命は命で償えと言うではないか。目には目を、歯には歯を、命には命をだ。ここ最近魔族には散々やられているからな。その分村人の命で償ってもらおう。まずは火災から始める。
1: 中井君、俺の話を二人によく伝えろ。